21 na 17 minutos riziana ja ime ange tivoneleni nikuva mwitolovela usiwana vananga hiku samisava le kunene amilungu anga loko ngoja kuva mwitolovela kuva mwiti funyela a matandza muzvandza kuva mukantinga kantinga mandza muwasha washa switamwe kadzata kusakuta tlasa nkama lowu ni to tihuku na tone titaka kazala akuva tibeka amandza